abala al-Qur'an ohun na ni awa yi o mo ni mo fe ki a wa wo boya re ni to le ran wa leti gege bi mo se so pe atawa ati eyin ti ajo n gbadun eto yi nta ajo n jaladun eto yi ta ajo n keko fi eko ta ajo n fi mo kun imara wa ta gba pe ati kina to fe so nbe ta ti gbori lo to ko sin ta yi ta wa na fe so teni kan ti so ri o olorun to ba lohun so nkan teni kan so ri o fe so so ku so ni olorun ma je so so ku so olorun ma je ka so nta nabi o so olorun ma je ka so nto lohun so tori na a kan yin yara wa am fi mo ati oye kun oye wa ni baba re ni to le ran wa leti ki la so nipa sura ti an ka lowo ni jejo jejo la bere sura yen sura wo ni ki la de so nipa e ohun na ni an reti laarin iseju bi meji meta tori pe a fe ye sura yen o mun ta ba ti ye yen wo tan a wa bo si abala lori minbare lori minbare yen eri orin alaji agba kan ti won so nipa odun leya ohun na ni a fi la fi dara wa leko nibe e je ki adoke lohun nigba ti a reti ipe awon to le ran wa leti ebun wa nle ko si ebun odun ni ka kan fi yen ka kan fi ka fi kira wa ku odun ohun na ni

0: ti wa pe re ke fi tedi e ba yin radio yin soke ko ma ro pon la pon la e ba yin radio yin soke ko ma ro la ko lale tuni loko ni mero ta jo wa lale yi loko awon baba ti be lenu loro to pe engineer samu adelere o ko gbogbo omo mo nki yin pe e ku ile mo ka le o emi to pe olawole omo baba sapeni mc nuduzi mo loko temi o ma ja ni me lejo ani mi ni petu arodo abeja gboro lomi iyan ilu petu ojoja city akere finu sogbon ma ni mi asoro gbogbo ti riri riri asoro gbogbo ti mo ti mo eyin loju eledumare lomo lawole ti o le fo lai lai o olu omo lomo baba saplay laarin awon pedepede ero jeje ni mi o omo wo lomi lomi gboro titete ni dada ni mo tu ba yin a bi ju elede le mi mo ra pa lawole lede mo yo gbara jede yo ba o mo pede gbowo ede lowo elede fi ran mi elede ni gbagede gbagede mo ran mi elede mo mo ni ko ba rede rede mo je o lo je kede temi ko yato sede kede tori ran jede mo ni mi ti fi legede soge pede pede ta wa pede fugira ba pede pede tele de enu e fi pede ma tu gbe yin debe lale oni
1: omode iwo
0: be ba le ko e mo ko o be ba fe ka e mo ka le e ba so fa awon iwe kan mo ti isun mama de o baba to o dandan ko mo won o ba ro ba a ro ba re baba to ni mo nse ìtọ́ngùn bàbá ti parí ètò tá a mú wáyé a ní àwọn ìtàn tá a fẹ́ mú wá lálé òní a ṣe ojú òpó lẹ̀ fún ẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ wá lé náà ni ó láti láǹfààní àti dáṣẹ́tù ọ̀hún ẹ láfikún sítàn tá a mú wá ẹ ní béèrè ẹ lè láǹfààní àti béèrè a bá débi iṣẹ́ báyìí ṣíṣe là ń ṣe a débi ẹyìn máṣi àgbà ọ̀lẹ ni ìtàn alẹ́ òní dà ẹ máa lọ sí kàní fẹsibúùkù west radio 893fm fan page west radio 893fm